0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Midt i byen, midt i Bodø.

0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?